ɛnu ti yɛ frɛ wo ɔnwanwa ɛnsɛnkyerɛnne ne ɔnwanwa adwuma a wo yɛ wɔ yɛ nananom brɛ so no aa awurade woda so yɛ

0: wapam yere no enya baako na onyankopon ye won ma ne hona mu na na adentra sa obewo ma a na misuro wo won mu
1: isa geurade efisa won onyankopon tawale guo
0: time
1: verse 16 no yes I know kai
0: sa
1: kai obi o ma 16 no say
0: o se na metan aware guo
1: tan dian
0: aware guo
1: hallelujah enti ade ye onyankopon tan na ye na chiwade te se bola so ade ye ba ko pe
0: se metan aware guo
1: se ye besi nkunya se ye guo awade
0: guo awade
1: ana obi be die nim kra kra kra kra kra kra kra kra edi ade bi a yage afri obi ho edi obi ama awade ye ishange urade
0: amen
1: no bi be die nim so de saa de kro no e ko akwa ko gu saa awade ye
0: gu awade ye
1: jenie pa ukọ chọse nim so awale se efo be nya won chefa o jata die nim ye saa de urade kan
0: saa no kan
1: ani tina Matthew 19 verse 3 no ye hwa de kakra bi wo ho ye hwa de wo ho muko jina so dem for better for worse oba ne ba ma shia foforo no omo wale a last week me kachira wo mutum ko jina papa ne mfikiri ho wo hwe form ho a omo shia mu agina ho afefe ye ho ano akisikisi ama papa no mangu ne shini dan na chi nyina form ho nyira ite se mochi abedi agoro ho ko na fe mo wale biya na fe oni pa ye dia hope ti na ti ni e ko fo no ko busa yesu Matthew 19 be fe sa me hu ma hu awade a wale no important ne so a eso mbo e wa awurade anim ai no obi ade na wade di agoro we pam we tam we ba gara o to fa wiom we di we ka we ba fa we ka wa no ato abo no hallelujah
0: amen
1: be ma po odumo nko fie wo ba na obekwa yonka onka be ma anupe ne ko sie awalefo de sie ni tare ti na ti ni ye yesu kofonu kobusa no
0: Matthew 19
1: verse 3 dan kofonu kobusa le sey o ka asem na
0: enti fi asem sey awajaye ho nsemisa
1: awalejaye ho de
0: nsemisa verse number 3 na farasifo ne ba ne nche be so ne
1: na farasifo ne ba ne nche be ka sey
0: obi wo ho kwan sey
1: obi wo ho kwan sey
0: asem biara enti
1: oja ne yana
0: na obu asem won sey
1: ana o ka sey
0: mon kin kan en se efrin fitiasie
1: no
0: de obo onipa no
1: de obo onipa no
0: obanima ne oba
1: no oba ma no oba na obo won
0: ana oka se
1: ana o se
0: yentina onipa beja neja nene na
1: onipa beja neja
0: nene na
1: nene na
0: na ode ne ho akofa me yere ho na won benu abaye honam kro entina ona ntina ona so
1: eye ntina wo mu na
0: so ona so na ba mu die na mum oyehonam ko
1: na mum ya wonam ba ko
0: ntidi onyakopa aka abom no
1: ntidi ono awurade aka abom no
0: ma onipa biara ntitim
1: wo fa wate asu wate sister wate ya o baba no pake ne no ma ba e waji no ma na guho betrase yo no nkwa na ye ba ma adia etumi gu awade tete awade mu ai no de atemuda ukojina urade anim wu na ukojina urade anim a wafa ho adi so eye daman ene se bema akoye maashem na enya atesem nemu mwa wudi wani ahu ana wache no ana ono akomfesha kamu nokura kirew ase wuntimi a no wapega wonsha ishanga urade
0: amen
1: sa na oba nso should the same thing apart from say obi be bo adwaman ana so obi be wu Romans 7 bio Romans chapter 7 verse 2 to 3 yen hwe no ma mienu a enu kote ni ade a ade a wale guo ba Romans chapter 7 verse 2 was say
0: Romans chapter 7 verse number 2
1: o say
0: na oba a o hye ne kunu asede oba o che nkuru ase de o de emra chekire no asa nkuru bra o te ase no na se ne kunu wu a o san ne firi okunu no mra no
1: nhyanka urade
0: amen
1: nti se ne kunu no wu dia
0: wa san ne firi okunu
1: mra no mra no a ye dia chichire wo no ne sha no nti ehe
0: nti ne kunu ne da so ti ase
1: no nti no kunu da so ti ase no
0: so ode ne ho kobo obarima bi wo a
1: ehe
0: oba firi no aware se fo
1: nhyanka urade
0: amen
1: wa ti asha mo no timi ni aba udi utira koko wura wale m keni ye adie tum titia wadie me yemie no pe shabe ma ye ma sha no wakwache no wahu no wakonfesi a kire
0: wo
1: ntimi a otumi pake wo no ma
0: ntwamamo no
1: ananso se bema no awu
0: awu
1: eno no first corinthians chapter 7 no verse 8 ni se enye mechi gafo se wo tena ho sa
0: na wo ntimi
1: ana kunafo so mo tena ho esa se won tumi sha won ho sunti won wale
0: no won an wira
1: e dokra paul street verse 39 say saka utumi atena ho sa akra anka ye na so esa se suma duma chede na ho be ye hia won ho na munti no e na wo kire sey wale
0: wale
1: e sha gura de
0: amen
1: e ti apart from sha no ma we bi enu no sister ukura juma sey a ye nyae no ene ma bebre ye kura juma seya ni ye yi ye suba ye ye kura juma seya ene ye da suba yin papa ne di echire no okunu yale ya tam no no dina koma abushi ya fo
0: onye modeshi
1: modeshi ya no de meti miya ya na maye no no nambe ma fofro su chuchira chuchira uko wale no koto VIP makuma ku 50 ya akode nboko akoma ku abushiafo
0: onye
1: se yenye na abushia ne cash ne dosso dodo nti cash e dosso sa wintimi ntena ho
0: nko onye
1: tie ne ye etimi ne aba wade na wudi utira kwa kwohyam no tie ne tie ne ye ubebu wade ho nkonta akira urade o last week ye kan mama de tu mama fo ka kira mama be me biela ubefa kwan bia so hallelujah
0: amen
1: wale wo yire kama bla mo wade na nya asem ketwa utwi street na mo eduru ba bi wade na simpo enpo na mfe no mu twitwa pictures ni ye ya pepe pa blanche ohonya de na so that day no utumi tam wo yire ko wiwo
0: ai
1: obi tumi tam na yire no wato no no anka sa tumi aso
0: aso
1: ne maami owo no kura na oyale na yesi ye ntam no a ke ye befra be ablanti ye befre se nimpa mesum ne maami o a owo no e na oyale e na ye din ko hospital e na yesi ablanti ye ntam na ko befre se mu mesum ne maami mu odu hallelujah
0: amen
1: e so de yele de otumi akokoduo ma ne to ne nsa so etu ne ko wiom e sa so ne te se kuba e firi so ma
0: omudia ne mu
1: na wuria abrantie na wasa de masem e masem e masem brantie bu ho wonya adwuma nya hwe tie a christian test chapter 9 verse 9 no ye mie ho ani sukakra na fi ye mfa de aka no no bia last week won tumie ntie no wo hu nsama ye ka kire mema a wo mo kwa wade ase ye tete ma isanke urade
0: amen
1: bema kunya oba papa ojeja no homa bema tie no bre na se bema se oyire atwe ohu kura na oyire akuntokwa ewo ohu a sha oba no oyo oba pa oba ohu ba ye firi baba so ni esim oba ohu ba se be ya wadwuma a waye no sika a wanya no betumi akura sika no dia bobra bema bi ni nsa nya nsa no Ecclesiastes chapter 9 verse 9 ye nti wo de enum na amamfo de wanti eno last week no hu se last week ye kan memate nti ene so beti asima nu
0: osenkafo etire nkro nti mu nkro
1: ose sen
0: ose ene wo yire ya odoro
1: nti last week no ye de memade eno esi ha lebu ana
0: sa
1: kwai
0: ose ene wo yire ya odoro nti na ase ni wo kwan hu na
1: one wo yire a odoro no
0: Entinase
1: eni won kwana onyankopon ediama wonyina
0: ohudie enanina
1: hallelujah
0: amen
1: un kwana nyina awadie bible no awadie nkotin ni baabi a yetusi ho se ahadie ya de ka awadie ho asem nko
0: sa
1: even
2: awudie kura ye nipakum mo ye nipakum no enokura ba bia na wa ye

0: eti nante yesterday ko no ya twero soro
1: call to glory
0: call to glory home call so te say awurade afre no
1: yes
0: ifi ankasa na afre no eti ni 78 years no wata
1: yes
0: eti ano no onyakopon na afre no
1: ani
0: ya twero so home call na obetuale so wen twakura no ni 72 70 71 de no wata and the call to glory no 43 years
1: ewom
0: no awu
1: sa
0: 42 wo 41 ni wo obetuale 31 32 33 home call when you are 36 37 na blantia can himself go nebo
1: eh
0: obu ani ani dia dia ho blasia blantia ninti ene ba ku bi kra ko fa ba ka bo si a chiro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na chese 30 years kra no a blantia na ncha
1: eh asem kasi e
0: chese woni obu ani ani dia na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 trust am se say
1: ti waja
0: ena bible ne se ti waja
1: ono na wo wo
0: ono wo wo
1: na wo na
0: na wo na
1: so ba brewa
0: so wo na o ma mi ba brewa
1: emu na ni mu tia
0: emi ma mi pa
1: amen
0: bible ne so ma mi ba brewa nya de
1: emu na ni mu tia
0: ya brewa ti fia no e ba yie
1: eh 50 years go in there
0: abrewa ye ba yie na so abrewa nya ba yie o bi asempa
1: eh
0: enum to fo ne ka sey wo sey abrewa ti fia ye mo ne ba yie no di asempa nti na na nya me ato ne nkwa mu o di asem because abrewa na ne miri obi a bibi
1: da bi
0: abrewa betum de ne na ato e fo ma ko tena yie ase wo mfa ho o atabi a wo sey no wo wani nya ho eti abrewa ba ko so na nyina ja and obi anya 78 years wo sey ne ma me ensa ma me ne da so ti ase
1: e asem o
0: papa ne da so ti ase papa ni ko 18 years wo sey ne ma me ensa da and na yo sem ne sa wo fo na esie ma
1: se nse ba sa
0: ka emi ma me ba
1: amen
0: awo fo na esie ma o se ti waja
1: na wo na wo ho
0: na ono ma wo ho
1: na wo na nso
0: na o ma me nso
1: ba brewa
0: so ba brewa
1: emu na ne mtia
0: and na ye buya ma me ne ma mtia
1: oh ara wo sem
0: so fu kura tum ka tere se wo o ma me na yewo
1: e yewo
0: o papa na yewo
1: confusion kase e pa
0: na so fu ka create confusion atu obusuem
1: eh
0: wo pe nipa nim enimnyam
1: sa
0: na yen ka wo ko malaki 271 wo se twa se asofo anu kura nimdie
1: eh
0: na ye pe emre firi nanu hu eti so fu de be firi wo nimu baba no se wo ko first corinthians 14 3 o se de o se nkom no won kan ko so sem ani awre chichire sem enchire nimpa
1: sa
0: enti uyo difo anase we sofo a de be firi wonu mo beba no o se ye de be mankoso ade mpuntuo bebre nimpa na mo manya de a be create confusion ato abushiam
1: da bida
0: na wa ka chire obi se ne maame be ne papa ne kwasia no so onim na wa ko twese kan e bi bo ne maame aba e ya no ho sem
1: bone so tro
0: na bible so se de enam ne so ma senti dia beba no matthew 28 urade ka se monko keke sempa na de be gye de mo na su wankasia ye ko create confusion to abushiam
1: da bida
0: na ye ma ye maame no mmorwa ne ye papa no mmorwa no ye mmorwa mbe ye obi aya ma se se ne ba kure fra bro chire ba ontimi ay onkosra le maame no ma na yire sia no akra omo kopi hotel bi ada na ne yire no so ye ne de se ni kuna ba no onkosra le maame because wa koso fo bi odi fo bi o amo aka chire ne se ne maame ne papa ye di ade ene ye no eti so onim no besiri ko na bu sia fie mu a wo mbe kunu
1: awra ho sem
0: na twaso twaso ho na maame Proverbs 23 22 wa sise
1: ti waja
0: o ti wase ti waja
1: ono na wo
0: ono wo wo
1: na wo na
0: na wo na nso
1: ba brewa
0: so ba brewa
1: muna ni mti
0: hey lord jesus 25 no sise
1: ma waja na wo na ene nye
0: ti ba bru se akora ma waja ne wo na ni nye di ade
1: enye
0: ma brother o to sem la koma o papa dwale ye fie sen ni
1: eh
0: o papa lensu o papa to o papa blo o ma mi abre
1: lebre
0: du ba bi o papa o no ye be ma no tum de ne she wachi na wo de o ma mi tum asia bo mu wo do ko di sifo bi wa ko pe drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe dia ne ma mi ye ba yi sem la kura wo nto bi ma ne ma mi da
1: da bi da
0: o sho ma mi no papa na wo sem ne sey wa sa di sika ne ye ma sem cholo to rin sa bibi contract stadium din semunu na urade wa edi na made seven nwa me se urade ma wunyi me yeso ma me no papa
1: eh
0: na wo ma me yeso wo na wo nchire o chese de o ma me no papa wo nchire wo no na what about se we nwa bia pa wo ntia papa da
1: de egu no
0: 25 ne sese
1: ma waja no na nyi
0: ne nye ni nua ma waja no na ni una wo ma ni nya de ade
1: enye
0: wo to se mra koma papa gale ye o ma no papa mfie se ni
1: achele ye
0: ebe da na obo bless you ye
1: david
0: wa ko shetema wa ko shankran o wa bro chire sika ba wo wo ye free o ma no ma me no papa mfie se ni bible say ma wo ja no na wo ma ni nya di ade
1: enye
0: because bible say oba kwasiama na ja yoro ho

0: wase. Oh, uwa fa kofa wabetra ni nchei wankina ya. Befu wabetra nchasa ya mankesi. Bebi ya uwa fa abefa wabetra. Uba ya uwa fa nene yeri nene mati kama. Uba ya within a short time we take you confession with you.
1: Wabese if you honina.
0: Uke kan uwa fa nene yeri tribo musa. Oni ya hublasi ya kete kete kete.
1: Dabi.
0: Confirm. Hallelujah.
1: Amen.
2: Okay.
0: Assembly ye pa.
1: Asene kwando do wo komi ase no. Mu wo nyanu.
0: O bra bi adwuma. Na do bra panyini ato ano. Ususu se o bra ye munyina munyenti. Uni apanyini o da adwuma na no ntumi. O mpese o be bra ho ase ama ne ketekete. Asene mo fura na wo mushe koni ase no.
1: O se. Mhm. Mu wo nyanu se ani die nyina ase won.
0: Aha.
1: Ose na Onyankopon din ne nchirekire ehu no hu awura
0: nshake awurade
1: amen
0: ose nkoa wo mo shekoni ase no
1: mu wo wura num se ani die nyina se wo
0: haleluya
1: amen
0: mu wo wura num a sese mo die ani die kese ye de en
1: ema wo
0: ti asem ni ye pa
1: ose na ma wona wo wura num agidifo no
0: ehe
1: emu wona nimtia
0: nshake awurade
1: amen
0: oko je womo a womo wo uranom
1: agidifuo
0: ase agidifuo no
1: emu won ntia se woye anuanom
0: tie ni ye pa
1: an
0: enya wadwe se bla na wo shena se no bla na wo shena se no enya wadwe se bla na wo shena se no ishaka urade
1: amen
0: enya wadwe sa se bla na wo shena se no oye wunu yanti ombla wo asem
1: sa ose ma wo mu ranaji difo emu ranti ase wo ye onuanom
0: te niye fa
1: na mo wan sum wo ye
0: eti wunu akura na wo ne ye adwuma
1: ose sum niye
0: ma mi ba ku papa ba
1: ose sum niye
0: abo ne se bro ho ase na sum wo niye
1: sa efrise
0: efrise
1: wona wonya ye no mbrebi
0: hallelujah
1: mu ye agidifo ne adofo
0: hallelujah
1: amen
0: unu yankasa kura ne nifiti ma mi ba ku papa ba
1: wo se sum niye
0: bible ne se sa wo hye na se nasa o sum no a
1: sum ye
0: acha sem no
1: sa
0: ne bra adwuma nti ye ne bra ye ne baka bia
1: wole mfiri kura o munu sa ne tie
0: o fa nya adwuma
1: nda bi so se we de fi adwuma
0: o bra adwuma kura na wo sa wo hwe ni
1: sa
0: tumi ka chia ne bra ye ne se awura wo ye adwuma ma me nya ho ho
1: nda bi we de
0: me bra pa na wa bi adwuma
1: ai
0: enti wo ntimi nya me sa bo fra yeniye fa abofra bia wo hyeso mase a obre ne ho ase osom no awurade ma ne ye nhira
1: sa
0: ah madam fo bi jo otos papas mazi one ne wo fa hallelujah
1: amen
0: ne wo fa ne wo fa fa na abofra kitikitikit spare pass ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo fa hwe ne din sa wo se ah jo me bie store ne bia ma and one no no baby man ukotor no magu mu mako mako mako mako sa eno jo wa ye odefo ene jo auto pass magazine uduru wa te se o taade akura se dia blante ni si bre no ho ase ne nani mu tinti
1: ah
0: o taade akura wu gina ho che
1: sanity
0: enipa egu ho no we di sika nam wiom we di we nam ben
1: mo ba mo ni nyina nam mu amen
0: che asami ye fa ahun blase di onipa kwachi
1: sa ose ya na we na chirechire won na tu won
0: and bible say we na yen chirechire won
1: na tu won hofo
0: yen tu fo what ya sham no
1: sa
0: abawe abi kotena obi nchan genesis chapter 16 verse 1 down
1: genesis chapter 16
0: verse 1.
1: Number 1 atifia sam ose hega ne ishmael
0: hallelujah
1: amen ase na Abraham Sara unwo ma no na o afena bi a o ye Misraim ni
0: afena bi
1: a o ye Misraim ni
0: ene ya beka se maid na o firi Misraim
1: a ni din ni Hagar
0: ni din di Hagar
1: na Sara ka chira Abraham se
0: Sara ka chira Abraham se
1: ke Awurade asima wo ho kwan
0: Awurade asima wo ho kwan
1: enti kwa ma afena nchen
0: kwa ma afena nchen
1: ebia menya ne ho ma
0: ebia menya ne ho ma
1: na Abraham tie Sara
0: na Abraham tie Sara
1: na Abraham tena kenasase so firi shi adu no
0: aha
1: Abraham yere Sara fa na afena a oyemizu emi no de

0: Abraham.
1: Na Awurade hyira Abraham.
0: Ade nyina mu.
1: Ade nyina mu.
0: Abraham ka kyerɛ ne nkoa.
1: Abraham ka kyerɛ ne nkoa.
0: Ne fie panin no. Ɛne deɛ ɔwɔ ne nyinaa sɛ.
1: Ɛne deɛ ɔwɔ nyinaa sɛ.
0: Fa wo nsa.
1: Fa wo nsa.
0: Bɛka m'asene.
1: Bɛka m'asene.
0: Na mɛma wo aka Awurade Nyankopɔn
1: ntam. Mɛma wo aka Awurade Nyankopɔn ntam.
0: Mɛma wo aka Awurade Nyankopɔn ntam.
1: Na wo aka Awurade Nyankopɔn ntam. Tie. Na me ma wo nwale ba anya deɛ.
0: Ɔse ɔse. Sɛ wo nwale Kana.
1: Sɛ wo nwale Kana.
0: Ne ma a metim bi ma me ba.
1: Ɛma me deɛ.
0: Me ba. Na kɔ me kuro mu.
1: Because ukwa Proverbs 22:6 a
2: se chaba fare kwanya
1: fra kwanya
2: onfaso
1: onfaso
2: onyini a
1: akra ni nyini
2: a firi ho
1: ti asem ni yo galo fo mpa ifo de
3: na omuchi rye fan
1: ya sofo a de dan sori ya no de na omuchire ya himfo e de na omuchire akwa be na yempa ifo ebo ate ho disi ifo a de da adwuma no nkofo a wo edede adwuma no mpanfo edes akwan ba na omo gbo akireye ishaka urade
0: amen
1: ti asemni ye eti sa wo di akwana ba wiase a wo eje na wo ye panyina wo di akwana na ba wiase so wo ye first samuel 17 verse 17 a yenkohwe david papa
2: First Samuel 17
1: verse 7
2: verse, David, verse 17
1: okay say
2: Jesse catch her about David say
1: David catch her about David say
2: Jesse catch her about Jesse
1: catch her about David, David, David say
2: for unu anom yi
1: for unu anom yi
2: enchiwe
1: enchiwe
2: ene
1: pano yi
2: tumi ko koma unu anom
1: tumi ka koma unu anom
2: awon sremu ho
1: awon sremu ho papa no no nim de ne mana koma e de epe
2: ko dwene ne mana ho
1: no dwene ne mana ho
0: e ma ho
2: se for pano ne enchiwe koma unu anom
1: wa on Jesse ne ma wo wo no papa na kasa chenchewi eto pano asambe kula pin verse 18 ane kwa si say
2: nafa nufusio
1: nafa nufusio
2: aa chenchini emua
1: aa
2: edukoma apemusu asafu hino no
1: aa
2: na wiesa diye unia na mhutie
1: na shese diya unia na mhutie diye
2: na mhutie nafa ohu bibi bra
1: nafa ohu bibi ya diye
2: report bra
1: tiyo eja ode eja papa eno no
0: jao shene ba
1: wababu aduane ano no ma ho ade no mu se munye David Jacob ma uni ano
2: na hwese do mu sitie
1: na kwale wa hwese do mu sitie
2: do be hun beka kire me
1: na wa beka kire
2: hey
1: anwo ja papa
0: ko so mu yale a ba beka
1: na nipa da sani awu nkwala ba asase we so se nkwala ne bedi si e benum se ye beda ba bi e di ye ti beto uni mu wa hwe tie ne pa na tie ne ye ti asam no na tie ne yepa
3: en si raya
1: was it Jesse at the pan no ni nuane bebre de ma ne ba David said ji
2: papa nuano
1: papa papa no no asham papa sey no ti ase ada mama na so ate se meba ho no mako papa sey me na wo ye papa manul mai dia ne amepe no wa ye dia si ho ebo ma ko no medidi be me pese o hu se dia na ono anti mitum ka se ma ne wadi ani dia dia na nsu esu
0: amen
3: en si ra
1: eja papa no sa wodi akwara ba wiase a eja papa no no ti asem ni ye en nti so ba sha wanyini David nso esa sha papa ni papa ehye ni nti wano so ne ma wanto wo ma jeje mu da uko first chronicle chapter 21 verse 6 na o ye de 22 first chronicle chapter 22 verse 6
2: first chronicle 22 verse 6
1: David ye de
2: na David friend ba Solomon
1: David friend ba Solomon
2: no sha no se
1: eno sha ne se
2: o si fie ma urade
1: o si fie nya de
2: e ma urade Nize Nyankopon no.
1: Nize Nyankopon. Na verse 11 no ka sey.
2: Verse 11
1: no. Ano ka sey.
2: Verse 11 apei.
1: Afa me ba.
2: Me ba.
1: Me ba.
2: Awurade ni wachi.
1: Awurade ni wachi.
2: Na ye prom prom.
1: Ye prom prom.
2: Nise Awurade Nyankopon fie no.
1: Nise Awurade Nyankopon fie
2: no. Sade oka.
1: Sade oka ye no to aso
2: ye. Na Awurade ka che Awurade ma wunim de.
1: Na Awurade ma wunim de.
2: Ani hunumu.
1: Ani hunumu.
2: Na onsha wu Israel homra.
1: Na onsha wu Israel homra.
2: Na she Awurade Nyankopon homra.
1: Na Awurade Nyankopon homra. Na diso.
2: Sofia wo so.
1: Sofia wo so.
2: Nobody ashade no.
1: Na wudi ashade ne so
2: a. Awurade she Moses nyina.
1: Na Moses nyina so a.
2: Ani obaye prom prom.
1: Ani obaye prom prom.
2: Sha wo den.
1: Sha wo den.
2: Na prim wanim.
1: Na prim wanim.
2: Nsuro.
1: Nsuro.
2: Na mo akoma ntum.
1: Mo akoma nje.
2: Mama nie mu no.
1: Mama nie mu.
2: Ba je se Awurade fie no.
1: Se se Awurade